0: ご来場の皆様、ご静粛お願いします。接下来由我们的前野道吾科长给大家讲几句话。
1: 今晩、私などのためにこのような豪華な顔ぶれに来ていただき、誠にありがたく思います。
2: ありがとうございます。
1: 諸君が知っている通り、ハルピンおよび満州全体の治安、そして情報状況は未だに芳しくありません。

この度私めがここハルピンの地に足を踏み入れた時から重い責任を感じております。しかし諸君に信じてほしい。我々軍法及び政治局は未だかつてない団結を決意した上で

0: 何か奪われた痕跡はない。
1: 園内をくまなく調べたところ、特にこれといった怪しいものもいませんでした。
0: そうか。
1: 失礼します。

0: 赶紧喝呀，咖啡都凉了。
1: 这有什么好喝的呀？
2: 今天咱们再讨论一下剧本，再不定稿就没时间彩排。
1: 他妈非来这种地方讨论，还不如学校安静。
2: 这不挺好的吗？
1: 讨论的人都不对，问题找到了又能怎么样？
0: 李东军，你什么意思？
2: 少说两句，
0: 你把话说明白了，谁有问题？
2: 请咱们喝这么贵的咖啡？
1: 你这么有钱，家里不是共同买卖的吧？
2: 所以你希望大家能把这出戏
1: 拍好，
2: 对不对？啊！
3: さすが中原君だよな。ご昇進おめでとうございます。バック同様、ちょっと早すぎじゃないの？必ず何か秘訣があるんだろう。そうよ、中村さん。いいよ、どこなんだ。
4: いいか、ジムに寝るとき、邪魔の部屋の中目の奥どうやって案内させるんだ。もし、根治分治を見つけることがないときは、こいつらやるんだ話だよ。
1: 学生会主席有不允许同学发问的权利吗？
2: 谢月同学性格很内向，有什么事也不跟大家说。
0: 咱们排这个戏为了什么呀？今天剧本最大的问题就是你，
2: 我希望大家能把这个剧本
1: 我有什么问题吗？
3: 不对，やるのは全部平面でことか。
4: 山は森だ、森は村民だ。こうしてしね、もし簡単に公示文書を見ずかるのか。他の舞台にも同じようなやってるよ。
3: お前そんなことやって町の住民たちは下がらないの。
4: 現地の記者探してとても罪に気にしちゃってカブ様誰も何も言わないよ。さあさあさあ飲め飲め飲めだ飲め
5: 乾杯乾杯。
0: 别排了别排了别排了。
6: 徐处长，哎呦，
7: 我是在南昌区八的，哎，这个位置，这个位置，
6: 好。丁鹏，你在哪儿？
8: 我侄子是外勤，我在停车场。
6: 说的具体一点啊。
8: 就在那辆别克车前，我记得司机是。小五，
9: 哪辆别克车？
6: 光特务科就有四辆，
9: 整个停车场会有多少辆？
6: 小五，
10: 就是那辆0921。
6: 胡股长，你当时的位置？
11: 一直在吧台边站着。身边是他。
12: 是的，是的，当时就我们俩在吧台，胡股长说给我看手相。
6: 胡股长手相看得怎么样？
0: 忘了。
6: 胡股长忘了。你忘了吗？
12: 我
6: 他压根儿就没给你看手相。